Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е-бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақты шөңістір. Қош балық.

көңіл бұруға тиіштісі, егер чоң менің саламаттығы зақымдалса, көңінші қайтарғалы болбойды. Егер көрнікті ору белгісі байқалғанда қол салып кірсе, өніміз зор даражада төмендейді. Ошондықтан ерте назар одару, ерте қорғону өте маңызды. Чоң менің ерте алсыросынан баш тарталы. Ал үшін мына бірнеше істі жақсы істеу керек. Бірінші, сестімалу әрекетті уланту керек. Қышқылтекту әрекет, мысалы, жөө жүрі, су сүзі, жүгірі, велосипед міну же би билі. Чоң менің қан ағысын арттырып, чоң менің жеткілікті қышқылтек менен азықтық заттарға ие болуына кепілдік қылу. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау керек. Ар күні кеште 7-8 саат жеткілікті ұйқыны чоң менің керексіз заттарды жайғаштыру системасын жоғары темп менен айланусына чевер болып, медеги зат алмашу жарақсыз заттарын тазалағанда анан чоң ме су авалын сақтай алат. Үшінші, нақ малында су толықты жана лайықты азықтану керек. Жер жеміш жашылча, мысалы қарағат, құлпынай, босай, пияз яқтулар жана қараштықтың құрамында азықтық буласы мол болып қалбастан, кейбір витаминдер менен қартаюға қаршы заттар менен чоң менің саламаттығын сақтауға болот. Төртінші, қызығыны жетілдірусі керек. Керегін алып, керексізін чығару мизамдулығы бізге чоң менінде дайымды қолдана тұрғанын, іштеткен сайын жашоо күчін сақтайла тұрғанын ескертеді. Бір екі түрді өзіне шайкешуші қызығыны таңдап, мені қолды жұмшап, бүткіл денені әрекеттендіріп, денені жандандырса, меда сергек болады. Бесінші, тамекіден тиіліп, арақты шектеу керек. Тамекі тарту тану жөндемін төмендесін тездетеді. Мұндан бөлік тамекінің құрамындағы никотин, кокос майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың бардығы қан тамырдың ішкі қыртышын зақымдап, артерия қабығының қатусын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының туылусын арттырады. Арақты мөлшерден ашық ішу, чоң ми нерв жеткіру заттарын қалыпту жеткірілісіне кедергілік жасап, ми клеткаларының өлісі менен менің жиырылусын келтіріп шығарады. Бұлардың бардығы чоң менің ойлы, чечим жасау жана шайкештіру жөндеміне тасыр жеткіред. Алтыншы, қандағы қантты, қандағы майды жана қан басымды тізгінде керек. Жетінші, жақсы қоғамдық қарым-қатынасты сақтау керек. Жақсы қарым-қатынас байланысы депрессия ұпырталы жана басымды төмендетеді. Сегізінші, мөнет бойынша денсаулықты тексеріп тұру. Ар 1-2 жылда бір рет ми саламаттығын тексеру арқылы таным кедергісі, ми қан тамыр ору өзгерісі сияқты опырталды ерте байқауға болады. Ертерек егілішу арқылы ору жағдайын көрнікті жақсыртуға болады. Чоң менің саламаттығы әрбір адамдың зарыл жұмышы. Тек менің саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы менен рухани психикалық маңайдың тепе-теңдігін сақтауға болады. Чоң мені қорғауды күнделікті майда барат іштерден баштап керішіп, жақсы тұрмыш арғасын сақтап, дене шыңалтып, ой жүгіртуге чевер болып, қоғамдық қарым-қатынасты тілгір сақтап, мөнет бойынша денсаулық тексертіп тұру керек. Азыртан баштап чоң мені жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің туылысынан сақтанып, өміріміздің негізін қорғайлы.

Есіңде бе, деңізге барған кезі біз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.

Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е. Бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.

Ашықтық жанарында ұйып тұрған, бір кезде маға терең сыр ұқтырған, бұл мені тағы өзіне құмар қылып, махаббат жамғыр іле құйып тұрған деген саптардан құралған Дариғай деген ырды Бақыт Қажытай қызының атқарысында ұғыңыздар. Сөзін жазған Мұратбек, ұбының жазған Бағдат естемес. Дариғай.